0: Wow, amazing. Unajua tenzi hii huwa unaifili zaidi ukiimba kwa lugha ya nyumbani. Unaijua kwa kinyumbani? Asa jana nimesikiliza mke wangu akisikiliza kwa lugha yao ya nyumbani ya Kitaita, and I was like, oh wow, amazing. Okay, asante wale wote ambao tumefanya matoleo yetu. Nashukuru sana kwa paybill number ya 3325500, account number ya 967. Mungu akubariki sana na akutende mema. Umetoa kwa ajili ya kazi yake. Mwenyezi Mungu pia akukumbuke katika maisha yako. Amen. Asante, tuombe. Baba, tunasema asante kwa sababu ya asubuhi hii ya leo. Jina lako litukuzwe, liinuliwe na lihimidiwe milele na milele. Baba, tunasema asante kwa sababu umenena nasi katika neno lako. Baba, umetuambia kwamba tukatafute kwanza ufalme wako, na hayo mengine yote ambayo yanatusumbua katika maisha haya utatuzidishia. Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo sio rahisi, lakini Bwana tusaidie, tukuweke mbele katika kila hatua. Baba, saidia kila mmoja wetu ambaye anasikiliza asubuhi ya leo kwamba akuweke mbele, na Bwana anapoamka ajue kwamba wewe ndiye Mungu ambaye unapeana kila kitu. Lakini letu si kuja kwako kwa ajili ya kuomba tu kupeana, lakini kuwa na uhusiano pamoja na wewe, kwa sababu wewe ndio Mungu wetu na sisi ni watoto wako. Baba, tusaidie, usituache. Na kushukuru Baba kwa neno hili likazae matunda katika mioyo ya watu wako Bwana. Baba, wengi tumefanya matoleo asubuhi hii, sadaka za shukrani kwa ajili ya kuongozi ya kituo hiki. Baba, kwa utajiri ambao umetupa, tumekutolea sifa na utukufu ni kwako. Baadhi yetu Bwana, kwa ile kidogo ambao umetubariki nacho, lakini Bwana bado tumefinya kidogo, tukatoa kwa ajili ya kazi yako. Mwenyezi Mungu, si kwamba kazi hii hauwezi kuifanya bila hicho ambacho tumetoa, lakini Bwana umetuita tukawe baraka katika kazi hii. Mwenyezi Mungu, kuna baraka ambazo umezisema we mwenyewe na katika neno lako, ikiwemo katika kitabu cha Malaki. Baba, usitusahau. Jina lako litukuzwe na lihimidiwe. Nenda nasi hadi tamati mwa siku ya leo, na sifa na utukufu zikurudie wewe, kwa sababu tumeomba katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba.
2: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852.

0: online tu. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
1: Sana Macheo na Douglas Omariba.
2: A very good morning to you. How are you? Umeamkaje? Karibu sana. Si useme nami jamani. Labda najiongelesha hapa studio. Najua ushaamka, sema nami 0722 174200 0722 174200. Good morning Omariba. Nimeamka salama ndani ya Kristo Yesu anayenitia nguvu na mshukuru kwa kila jambo. Imegharimu mkono wake ndani ya Hosana Macheo. Huyo ni Blessed Tom Rainstorm. Shikamo kaka Umariba, marahaba mwanangu, mjukuu wa Ndole Kolo kutoka Mathare 4A Nairobi. Nashukuru Mungu kwa kuniongoza asubuhi ya leo. Nimeamka nikiwa buheri wa afya ndani ya Hosana Macheo. Warauke wafuata Umbinda wa Juma, Sa Wycliffe Bukachi, Elfas Konzolo, Titus Watala, Mama Paloma na wengine wote. Nashukuru sana. Mwingine hapa, good morning, the Lord is the most high God. Baby Beatrice, asante sana. Konso Godi, good morning Omariba. Siku njema kwa General wa Yesu, Elfas Konzolo, Justus Mwaka, Dennis Otieno na Violet Karane, MC Brian kutoka Thika. Tuko pamoja hadi tamati. Nashukuru. Good morning Omariba, asante kwa neno. Tuko pamoja hadi tamati. Asubuhi njema kwako na wana BHB wote. Martha kutoka Lebanon, good morning mother, barikiwa sana ukiwa kule Lebanon. Ukienda pale mtandaoni Facebook ni Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Nianze na simu hapa 0722 174200. BHB, hello. Naam, habari ya asubuhi Stella, nakusikia kwa mbali sana.
3: Namsikia kwa mbali sasa, unanisikia?
2: Afadhali kidogo.
3: Asante kwa neno.
2: Amen.
3: Barikiwa sana hata kwa hizo nyimbo. Zinafanya uwepo.
2: Amen. Amen. Asante. Barikiwa. BHB, hello. Okay, imeenda on hold, sijui kumeendaje. Jaribu tena. BHB, hello. BHB, hello. Naam. Habari ya asubuhi?
4: Titus kutoka Tala.
2: Habari ya Tala, Titus?
4: Tala ni kwema kabisa.
2: Jema
4: ni kwako?
2: Nashukuru.
4: Tala wa Jessica.
2: Mhm. Okay, nimempoteza pale, pole sana. Alafu sijui fundi wa mitambo, sijui kama fundi wa mitambo amefika. Sauti zenu leo nasikia kwa simu zikiwa chini. Tambia fundi wa mitambo angalie. BHB, hello. BHB, hello. Okay. BHB, hello.
5: Hey, daktari.
2: Naam.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Leo, sijui watu hawajatoka kwa blanketi.
2: Bado nasikia na wasikia kwa mbali. Huenda tatizo ni kwa simu yangu studio. Asante Emily. Nashukuru. Thank you.
5: sana sana.
2: Amen.
5: Na hizo nyimbo nayo.
2: Amen. Asante, amina. Atajitambulisha. Asante Emily. Thank you. Asante na shukuru. Simu yangu nafikiria ina tatizo, kwa hivyo mtaniruhusu, kwa sababu sidhani kwamba kule nje tunasikika vizuri sauti zenu, hata hapa studio nawasikia kwa mbali sana. Niruhusu ni muambie fundi wa mitambo akaliangalie hilo kabla niendelee kupokea simu zaidi. Isaac Wanyama, good morning kutoka Kiminini, tuko pamoja na soma pale mtandaoni Facebook Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Joshua Muli mwana Makewa, good morning, tuko pamoja na shukuru sana waingie wote. Patrick Luvisia kutoka Ngara Nairobi nimekuona. Charles Inyanje Karakacha kutoka Cheptulo kule Mahange, na shukuru sana. Vihenda Edith, this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it, amen. Edwin Iringo kutoka Kocholia kule Teso, na shukuru sana. Unasema unataka wimbo wa Yesu hajasafiri. Sawa, tutakuwa tunaangalia. Stella Kiovo, tamalaki ewe Mwenyezi Mungu, Mungu mwenye mamlaka na uweza. Good morning pamoja hapa Machakos, baraka za asubuhi njema. Bwana ametupa kibali, nikiwatakia wana BHB wote siku njema na weekend ya baraka. Tom Rains, nimekuona pia. Beatrice Ndunge, asante kutoka Pipeline. Rolling Stone Ngatu Kimuyu kutoka Tawa kule Kaseria Bypass, unawakaribisha mke wako Nduko Ngatu, mashabiki Lorini Nzioka, Lineta Kinyi, Lilian Lili, Anetu Fraine, mwingine ni Ani Joshua Chalo na wengine wote. Joshua Mtei, good morning Omariba, Bwana Yesu asifiwe, tumeamka vema. Nashukuru Mungu sana kwa asubuhi njema huku Machakos. Nashukuru sana Eman James, unasema no matter what we are going through, let us still worship our maker, for he is God in every situation. My request song na iyo na kesho na Martha Mwaipaja. Mark Ward Nyaseme kutoka Uyoma, Rarieda County ya Siaya. Nashukuru sana Peter Mango kutoka Kayole, Douglas Ongau, Machakos, Girls Rescue Center. Nashukuru sana Robert Abuki kutoka Ndalu. Peter Mjomba kutoka Utawala Nairobi, Montford Kiribwa, good morning kutoka Imasinde Village kule Maragoli. Watu wa Maragoli, good morning. Aruno Charles kutoka Westlands, nashukuru sana. Jeff Benedict kutoka Kakamega. Mtakatifu Yusufu Cathedral, asante sana. Kioko Kilonzo wa Ulu, a very good morning to you. Muyai Muhombwa, Madare 4A Nairobi. Wesley Beta, asante sana. Pale WhatsApp, kumbuka sipokee simu kwa sababu ina tatizo kidogo tu, kwa hivyo itakuwa inaangaliwa na kisha baadaye nitakuwa na rudi kwa simu. Niangalie kwenye mtandao wa WhatsApp, nambari ya 0722 174 200. Good morning Omariba. Steve Mutia, driver wa Uber Mwiki Kasarani, asante sana. A very good morning to you Mariba, asante kwa neno. Asubuhi njema kwa my mom Mary, dad Mumo, bro Sis Karo na Mumbua, ni Boniface Chalo Mumo wa Musini Katangi, niko Machakos Town maeneo ya kwa Danze. Good morning Mariba, ni Morris Nzuki kutoka Athiriva, wa mke wafuatao: Pastor Justus Mutinda, Festus Chalo, Pastor Shadrack Wambua na wote wa AIC Upendo Athiriva na AIC Kiambani, yani DCC, wakuwe na siku njema na ya baraka. Na Bwana asifiwe. Jambo Daktari Omariba, nimebarikiwa na neno la himizo ya leo. Wana BHB wote na watakia siku njema na weekend ya baraka. Anaitwa Norman. Good morning Omariba, ni Onesmus kutoka AIC Kamumbuni. Tuko pamoja pande ya Kanyogo. Nashukuru sana. Kanyogo iko wapi? Good morning Omariba, Omariba, bwana asifiwe, tumeamka vema na shukuru Mungu. Machakos Town tuko ndani, salamu za asubuhi kwa familia yangu na mashabiki wote wa BHB na watangazaji wote pia. Wewe Omariba ni Joshua Mwendo Mtei. Hujambo daktari, ndani ya asubuhi njema ni kwako Bendeta wa Yua na kwa wana BHB wote. Shaloma, huyu anajulikana kama Lucy Mutua. Asante sana Lucy.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana wimbo ni

0: ninafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Asante kwa jumbe zenu, naendelea kuziona, kwa hivyo nitakuwa naziangalia kwa zaidi. Simu itakuwa baadaye kidogo, fundi wangu wa mitambo akishafika hapa, sijui mbona leo amelalalala kidogo, na ni siku ya Ijumaa. Omariba, Bwana Yesu asifiwe. Uko mzima? Nami niko poa hapa Mathare kwangu, nikushukuru Mwenyezi Mungu, nimeona siku imeanza vizuri. Watu wa BHB, tuzidi na kuombeana. Huyu ni Alex Mutisia, yuko pale Mathare 4A Nairobi. Asante sana. Ekebisa Misati Samuel Onyuere kutoka Bonyakoni Kiangombe na wife Zipora Ontongino. Ekebisa, asante sana. Mesha Kekirui, nimekuona. James Kachema kutoka Ukambani Makueni, mambo iko shwari kabisa, nashukuru sana. Dorcas Charles anatokea Mua Hills. Kasel Vaz kutoka Mtito Andei, barabara ya Mombasa, nashukuru sana. Ongeri Onkoba balozi wa Molo, nashukuru sana, unawakilisha ndani ya Hosa na Macheo. Daktari Pato Mweini kutoka Mweini City Jogorod, hapa ni Baraka tu, kuna Mweini City Jogorod, ni sawa. Joseph Odipo, good morning, kutoka Mumias Town. Mutua Redempta, good morning. Masi Baani, tuko ndani, barikiwa, barikiwa zaidi pia. Catherine Mudeu wa Macha, a very good morning to you, nimekuona pale.
3: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
2: Aya, kama kuna lolote barabarani nifahamishe kwa nambari zangu za mawasiliano hapa studio. Nikiangalia barabara nyingi katika jiji kuu la Nairobi, barabara ya Jogoo Road very clear, Outer Ring Road very clear. Nafikiria ukifika pale Mthaiga, barabara kuu ya Thika, ukishapita Utalii Hotel ndio inakuwa na msongamano wakati unakuja mjini all the way mpaka ufike Pangani. Basi kukiwa na traffic hapo, pia unajua kwamba Kiambu Road pia part of it iko affected kidogo. Valley Road very clear hadi ufike wakati unafika ile junction ya State House Road, ukianza Kenyatta Avenue ambapo kuna ujenzi unaendelea, kwa hivyo inakuwa busy kidogo tu, lakini inasonga. Ngong Road very clear, nafikiria pale kwa mataa na kama kwa ile junction ya Joseph Kangethe kuna msongamano kidogo tu. Oleodume Road pia msongamano kidogo tu, lakini inasonga. Kama kuna lolote barabarani nifahamishe kwa namba zangu za mawasiliano.

0: yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
1: Ikifika saa moja kamili, atakuwa hapa Timothy Ochwanyi, baadhi ya taarifa na kuandalia. Marekani kutomuunga mkono mwaniaji yeyote katika uchaguzi wa Kenya mwaka 2027. Wanaharakati wataka majibu ya aliko Boniface Muteti baada ya kutekwa nyara. Makanisa yahimizwa kuwakumbatia waathiriwa wa El Nino. Hayo na mengine mengi saa moja na Timothy Ochwanyi.
0: Hosana Macheo na Douglas Omariba. Hosana Macheo, magazetini.
1: Aya, gazeti la Taifa Leo, Kalonzo alivyopiga Sifuna chenga, wanasema nyaraka zaonyesha chama cha Msioka kilihifadhi majina 9 ikiwemo jina la The Ukombozi Alliance kuanzia mwaka wa 2027. Soma taarifa hiyo kwa undani zaidi kwenye ukurasa wa pili. Katika ukurasa huo wa pili, upasuaji wa kihistoria katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, heko kwa madaktari wetu. Madaktari wafanye upasuaji wa kipekee wa moyo, upasuaji wa kipekee moyo ukiendelea na kudunda. Kwa hivyo ni maarifa ambayo Mwenyezi Mungu anazidi na kuwapanulia wa madaktari wetu, na tunashukuru sana. Kwenye ukurasa wa tano, mikakati ya kukabiliana na El Nino, serikali yaanza harakati kabambe za kuzuia madhara ya mvua kubwa inayotarajiwa, ukurasa wa tano. Na ukurasa wa nane, taarifa za kimataifa, vita vikali kati ya Tigray na serikali kule Ethiopia kaskazini, waasi hao wakianzisha mashambulio makali dhidi ya wanajeshi wa serikali. Na taarifa nyingine pia kwenye ukurasa wa tatu, Rais Ruto atetea Afrika vikali kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa, Ruto akitaka ulimwengu kubadili namna unavyotazama Afrika, akisisitiza kwamba bara hili halipaswi tena kuonekana kama mpokeaji wa misaada, bali ni mshirika muhimu anayetoa fursa za uwekezaji, masoko, nishati, chakula na madini. Nampenda sana Rais William Ruto anapokuwa kule nje, yani hawakilishi Kenya peke yake, lakini anawakilisha bara letu la Afrika lote kwa ujumla, na huwa anazungumza kwa ufasaha sana. Ukimsikiliza kabisa unasema, oh, I am proud of my president. Tuangalie gazeti la The Weekend Star, taarifa yao ni ya siasa. Sifuna Ais Ruto showdown as he switches to UDP, chama cha UDP ambacho anatarajiwa kukizindua karibuni. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna katika azima yake ya kutaka kuingia ikulu katika uchaguzi wa mwaka 2027, yani hapo mwaka ujao. Soma taarifa hiyo zaidi ukurasa wa 4 na wa 5. No more muddy lanes at New Gikomba. Naangalie hapa ujenzi wa soko la Gikomba. Kuna picha ambayo wameweka hapa kabisa, soko ambalo linaonekana vizuri la kisasa, ambalo lina ghorofa pale zinaonekana vizuri. Naamini kwamba watu wa Gikomba mnafurahia maendeleo hayo, na kwamba mtapata fursa sawa wakati soko hili litazinduliwa na kuanza kutumika rasmi. Gazeti la The Standard, New York Joyriders, wanaangazia mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao unaendelea kule New York nchini Marekani, na wanasema, by the way, sikiliza, maafisa wa serikali 100 walijumuika na Rais William Ruto kwenye ziara hii ya kwenda New York Marekani. Wow. Na wanasema kwa mujibu wa gazeti la The Standard kwamba pesa za mlipa ushuru shilingi milioni 500 zimetumika katika kufadhili ziara hii ya maafisa 100 ambao wameandamana na Rais William Ruto kuelekea kule New York Marekani kwa mkutano wa Umoja wa Mataifa. I am just hoping, believing, trusting, praying and everything kwamba maafisa hawa 100 wasirudi mikono mitupu. Kama Rais William Ruto tumemuona ame champion for the rights of Kenyans, the rights of Africans, na hawa wengine 99 Saba kwa undani zaidi ukurasa wa 6 na wa 7 gazeti la The Standard. Wow. Okay. Nimalize na gazeti la Daily Nation. the problem with the public universities. Wanasema shida ambayo inakumba vyuo vikuu vya umma humu nchini, taarifa ambayo wameiangazia kwa undani kabisa kwenye ukurasa wa 4 na wa 5. Lakini pia kwenye ukurasa huu wa 12 wameangalia mvua za El Nino na mikakati ambayo inawekwa katika kuhakikisha kwamba watakao athirika wanapata usaidizi. Lakini pia kwenye gazeti hili hapa tu kwa the front page wameweka picha ya Rais William Ruto akiwa na mke wake the First Lady Rachel Ruto, walikuwa wanapiga selfie. Kuna Mkenya mmoja anaitwa Madina Okote ambaye anacheza basketball na kule Marekani. Ndio anaitwa Madina Okote, anacheza basketball kule nchini Marekani. Rais William Ruto siku ya Jumatano alienda kumtembelea, kumtazama akicheza mpira. Walipomaliza akamuita kando kupiga selfie, yani a selfie na president. Oh wow. Okay. Asante sana Wakenya wote ambao wanatuwakilisha kule nje.
0: Sana Macheo Magazetini. Magazetini. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

Hivi ndivyo watu wa Ingo wanaimba nyimbo za tenzi, eh? Unajua wamezoea nyimbo ambazo zinaenda in very speed. Anaenda kwa jina ni Lydia Henry, anamshirikisha Tom Okoth pamoja na wewe. Sasa kwa sababu nimeamua leo ikuwe ni siku ya tenzi tu, sasa unajua pia ukizungumzia tenzi, especially tenzi ambazo zimetolewa kisasa, unajua nikicheza zile zenye nilianza nazo ni zile ambazo wale wazee hivi tunaweza kurelate nazo vizuri. Mariba, na wewe ni mzee kabisa, hi. Lakini pia kuna hizi niseme ni za vijana. Sasa siwezi kuwacha Wananeema Gospel Choir inje. Ay, sawa. Na Neema Gospel Choir watakuwa wanaingia baadaye kidogo. Naitwa Douglas Omariba, huko ndani ya kipindi cha Hosana Macheo. Good morning, how are you? Umeamkaje? Karibu sana. Siku safi sana nikiona katika jiji kuu la Nairobi, jua limechomoza. Nafikiria huenda leo ikawa kama jana, kwa sababu jana ilikuwa ni wakati wa jua kali sana katika jiji la Nairobi. Naelewa kuna maeneo, yani for the first time watu wa Mombasa wanafurahia mvua, na sisi watu wa bara tuko tu tunatazamia mvua ifike. Ai jameni, ni sawa. Watu wa Mombasa, baraka nyingi sana ambao wamekuwa kishuhudia mvua, na sehemu zingine pia. Najua watu wa Western Kenya, maeneo ya kaunti kama za Busia kule, Kakamega, Vihiga, uteremke chini kule Kisumu, Homa Bay, Migori, uingie Kisii, uende Nyamira, najua wamekuwa kipokea mvua. Na najua sehemu hizo kuna wale ambao wamepanda mahindi na mimea nyingine.

wanaitwa ni wana Neema Gospel Choir, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingiao watapata. Amen. Karibu sana msikilizaji, uko ndani ya kipindi cha Hosana Macheo, robo saa kabla ya saa 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Na kuambia kila wakati kwamba ni vizuri tuendelee kuombea taifa bara letu, taifa letu la Kenya, bila shaka taifa la bara letu la Afrika, mataifa ambayo yanatuzunguka na maeneo mengine. Kule nchini Ethiopia kwa mfano, kuna vita ambavyo vimezuka tena katika maeneo ya kaskazini kati ya waasi wa Tigray wa kule Ethiopia pamoja pia na serikali ya nchi hiyo. Ni baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa yakikumbwa na utovu wa usalama mara nyingi sana. Kwa hivyo wakati unaomba, wakumbuke pia hao. Kuna mvua za El Nino ambazo pia zimetabiriwa kuja. Nasema siku zote kwamba mtabiri afikishi mahakamani, lakini tunasema heri kinga kuliko tiba. Kuna watu ambao tunajua tunaishi katika mahali ambapo kuna furika sana, wakati kama huu basi tunajiandaa. Unasema ndio sijui, unajua watabiri wanaweza sema lakini kakosa, watabiri watasema, alafu itimie. Wakati Mungu ametupa ujuzi huo wa kufahamu, basi tukipewa tahadhari, heri tuchukue tahadhari hiyo kabla ya hatari. Sawa sawa. Taarifa moja ambayo niliona wiki hii ambayo ilinitia moyo sana ni kwamba katika eneo la Sub-Saharan Africa, kusini mwa jangwa la Sahara, sasa hivi linatambulika kama eneo ambalo lina Wakristo wengi kuliko eneo lolote lile kote duniani. Yani bara la Afrika kuna Wakristo wengi kuliko maeneo mengine. Kwa mujibu wa takwimu zikisema kwamba takriban 31% ya Wakristo kote duniani wanaishi kusini mwa jangwa la Sahara, wanaishi papa hapa barani Afrika. Hii inatuambia kwamba msikilizaji, yani kama kabisa tutashikilia mafundisho ya Biblia vizuri, tushikilie neno la Mwenyezi Mungu vizuri, tunaweza kuibadilisha dunia tukitumia neno lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu tutakuwa tunaishi kwa njia ambayo inafaa sana. Sawa sawa. Kwa hivyo Mungu na atusaidie sana, kwamba wakati tunatambulika kwamba eneo hili kuna Wakristo wengi ambao wanaishi hapa, lakini pia tutambulike sana kutokana na tabia zetu ambazo ni nzuri. Tusitambulike kutokana na kutumia vibaya mamlaka ambayo tumepewa, kutumia vibaya chochote ambacho Mwenyezi Mungu ameweka katika mikono yetu. Karibu kwa story time yetu leo. Kuna kisa ambacho kilifanyika katika mtaa mmoja. Okay, tutapata fundisho moja ama mawili alafu tusonge mbele. Sasa katika eneo hili watu walikuwa naishi kwa plot moja. Alafu siku moja landlord akasema kwamba anaongeza rent, ile kodi ya nyumba, kwa mpangaji mmoja. Alafu sasa unajua vile alifanya, hakufanya kisiri. Unajua kuna wale wapangaji ama landlords ambao kidogo kidogo wanakuandikia ujumbe mfupi, wanakutumia email, wanakuambia ujue kuanzia miezi mitatu hivi ijayo nitakuwa naongeza rent kutoka shilingi 1,020 itakuwa inafika 1,023 kwa sababu ya ABCD. Okay. Sasa huyu aliita mkutano wa watu wote. Walipofika akawaambia, sasa mfahamu kwamba nitakuwa naongeza rent, na rent hii naiongeza si kwa kila mtu, lakini kwa Msa. Huyo mzee alikuwa anaitwa Msa. Akasema hii rent naiongeza kwa Msa peke yake. Watu wakaangalia wakastaajabu sana, kwa sababu mzee huyu alikuwa ni Mkristo ambaye ameokoka, ameshikilia neno, alikuwa mtu wa kusaidia watu. Kwa hivyo watu wakashangaa sana, mbona mmiliki wa nyumba achukue hatua hii ambayo ni mbaya sana ya kuongeza rent kwa mtu mmoja tu kwa plot mzima.
So unajua yeye alitoa hilo tangazo na akamaliza mkutano akaenda. Sasa watu wakaanza, si unajua kawaida zile gossip hapa na kule, mbona fulani ameongezewa rent, labda alimtusi landlord, labda sijui alikosea ama hata ama anataka ahame nini. Watu wakaongea mambo mengi. Na kabisa, na ilikuwa ukweli, renti iliongezeka. So jamaa kawa na struggle kabisa katika biashara ambayo alikuwa anafanya kidogo. Ikakuwa kwamba alikuwa anafanya biashara hapo tu nje mahali ambapo alikuwa amepanga nyumba ya kuishi. Kwa hivyo katika biashara ndio anajikakamua, lakini kidogo hali ilikuwa ni ngumu sana kwake ili kukidhi ile rent ambayo ilikuwa imeongezewa pale. Aliongeza karibu nusu ya ile ambayo alikuwa analipa awali. Siku zikaenda, miezi ikaenda, yule mwanaume hakuhama, akaendelea na kulipa rent. Ikakaa ile biashara ya yule jamaa ilikuwa inafifia sana, kidogo ilikuwa karibu inaangamia. Wale watu, baadhi ya wale watu ambao walikuwa wanamkopesha, wanaenda pale, si unajua ni duka, basi nisaidie maziwa, watoto wangu hawana kakitu, kwa hivyo nisaidie, watoto wasilale njani, takulipa na msaidia. Alafu sasa baadaye inakuwa kwamba awarudi kulipa. Sasa biashara ikakuwa imerudi chini sana. Sasa unajua katika biashara, watu wa biashara watakuambia, kina Emily, good morning, watu wa biashara watakuambia, biashara ikaanza kurudi chini, stock haiko, customer akikuja, nataka chumvi, samahani, chumvi imeisha. Na siye tu kwamba ilikuwa imeisha, iliisha kitambo, lakini sasa haujapata pesa ya kuendea stoki nyingine, na hitaji hii. Sasa wale ambao walikuwa wanaenda kukopa kwake, ikawa sasa wanaacha, kwa sababu kwake hakuna vitu nyingi. Unajua kama wewe ni mfanyibiashara haswa ile rejareja, watu wanapenda mahali ambapo wakienda, kama anataka kiberiti, chumvi, sukari nusu na nini, anavipata vyote mahali pamoja. Sasa akikuja apate hii haiko, aulize hii nyingine haiko, anaanza kwenda kwa duka nyingine. Sasa wengi ambao walikuwa wananunua kutoka kwake, wengine ambao hata walikuwa na deni hawakuwa wamelipa, wakahama kutoka duka lake wakaenda katika duka lingine. Sasa ikawa jamaa kwamba hata wateja wale wachache ambao walifaa kuwa nao, karibu wote wamehama. Sasa biashara yake ikawa inaendelea vibaya, na kumbuka alikuwa ameongezewa rent. Hasa na nikuambie, hawa ambao walihama wakaenda kununua kwa jirani, bado walikuwa na deni ambayo hawakuwa wanalipa. By the way, ni tabia mbaya. Wacha nipoza hapo niseme ni tabia mbaya. Uko na deni kwa hii shop, tuko pamoja, uko na deni hapa, lakini ukipata cash unaangalia unasema fulani niko na deni yake, kwa hivyo siendi kununua kwake, unaenda kununua kwa mtu mwingine. Hiyo ni tabia chura, ni vibaya. Yani ukiwa na pesa cash unasema let me cut walk nienda supermarket, lakini wakati unataka deni unaenda kwa yule mtu wa karibu na muambia. Hapa sasa sana sana nazungumzia watu wa kule kijiji, unaenda unamwambia oyo minto, hiyo ni lugha gani sasa nimeongea, mtu wetu, sasa fanya hivi, sasa unajua watoto hawawezi lala njaa, leo mambo haijaingiana vizuri, hapo unakopa. Lakini ukipata pesa, wewe unaenda supermarket mwana, wewe ni mtu wa juu, na sina shida na supermarkets. Tunaelewana. Sasa jamaa huyu baada ya karibu mwaka moja ikawa karibu anafilisika. Alafu all of a sudden something happened. Landlord akaita yule jamaa ambaye alikuwa anaitwa Musa, yule mzee. Familia yake kabisa ilikuwa imepitia hali ngumu, watoto kidogo wanaacha kwenda shule, hasa wale ambao walikuwa na rafiki wakawa sasa ndio kabisa wamegeuka, wanaeneza taarifa zingine sio za kweli. And by the way, kama mtu ni rafiki yako na umesikia na umeona anapitia changamoto, wacha kuenda kumsema kwa wengine, nenda kwake kamuulize, dadi shida ni nini na naweza kusaidiaje. Mambo ya kuwa tu unasema wewe ni rafiki ya mtu alafu yule mtu ukianza kupitia shida unatoka hapo unaenda kumsengenya kwa wengine, tabia chwara, uache. Sawa, naongea na wewe, si wewe, yule mwingine, wewe najua una tabia mzuri. Sasa huyo mzee akaitwa na landlord siku moja, akaenda kule,
alafu akazungumza naye kando, alafu akaita ule ule mkutano wa watu ambao walikuwa wamepanga kwa ile nyumba. Ni wale wale tu, wengi hawako wamehama, walikuwa. Akawaambia sasa sikiliza, mimi kama landlord wa hii nyumba, wa hii plot, niliangalia hivi nikaona mnatumia huyu mzee vibaya. Watu wakashtuka wakasema, unajua wakiito walikuwa wanajua sasa fulani anaenda kufukuzwa, aliongezewa rent, biashara imeanguka, najua hana pesa, anaenda kufukuzwa. Na hakuna hata mtu alikuwa, by the way, acha nikuambie, mimi nakuombea ufanye kazi kwa bidii, Mungu abariki kazi ya mikono yako. Unaona ukianza kusota, ukianza kakitu kakianza kupotea, marafiki hawakuangi wengi. Rafiki ambaye anabaki sana sana na kuanga Kristo Yesu. Kwa hivyo Mungu akusaidie. Yaani sipendi maisha yako irudi chini. Mungu akusaidie, biashara unapata, akubariki. Na Mungu akikupa tumia vizuri, sawa? Wakaenda kwa mkutano. Wakafika, landlord akawaambia, mimi nilikaa hivi nikaona mnatumia huyu mzee vibaya, duka lake mmekopa, biashara inaanguka, and no one cared. Okay? Sasa ndiye akawafichulia siri. Kumbe aliwaita kwa mkutano atangaze hadharani kwamba amemuongezea rent ili akomeshe tabia ya baadhi ya wapangaji ambao walikuwa wanaenda kumkopa pesa, alright, na hawarudishi. Na sasa ikawa kwamba huu jamaa alikuwa ameenda benki kuchukua mkopo ili kuongeza kwa biashara yake, lakini benki haingempatia mkopo kwa sababu alikuwa na mkopo mwingine. Sasa landlord alipomuongezea hii rent, ilienda akafanya deal na mtu ambaye alikuwa kwa bank ili ile pesa ikiingia inalipa ile deni alikuwa nayo. So by the time almost 1 year inaisha, ile loan ya bank ilikuwa imeisha na jamaa alikuwa amequalify kupata mkopo mwingine ambao ulimsaidia kuimarisha biashara yake, akaweka biashara sasa, wachana hata na retail shop, akakuwa na a wholesale ambayo ilikuwa na bidhaa nyingi na ambazo zilikuwa kubwa zaidi. Lakini zaidi ya yote, jamaa alikuwa amejifunza lesson yake vizuri. Can I tell you one of the first people ambao walienda kukopa pesa? Ni wale wenye walikuwa ametoroka kwa sababu alikuwa amesota. Sometimes katika maisha haya, msikilizaji, kuna vitu ambavyo vinatufanyikia sio kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka atupunish. Huenda kuna mtu ambaye hachukui hiyo pesa yako umeongezewa ndiye aende akulipie loan mahali, lakini kuna kitu ambacho Mungu anataka akufundishe kutokana na hali hiyo ambayo unaipitia. Kama unapitia changamoto yoyote sasa hivi, usizibe masikio na usifunge macho yako. Unapoamka, unapoenda kulala, jiulize, Mwenyezi Mungu anataka nijifundishe nini kutoka kwa hili ambalo nimelipata ama nalipitia. Mungu akubariki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Ikiwa saa mbili saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanye Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba serikali ya Marekani imetangaza kuwa haitomuunga mkono mwaniaji yote wa urais katika uchaguzi mkuu wa Kenya unaotarajiwa kufanyika Agosti mwaka ujao. Kupitia taarifa ya kidiplomasia, Marekani imesisitiza kuwa haitoegemea upande wote, ikibainisha kuwa uamuzi wa kuchagua viongozi ni haki ya kipekee ya kidemokrasia ya wananchi wa Kenya wenyewe. Marekani imeeleza kuwa lengo lake kuu nchini si kuamua mshindi uchaguzi, bali ni kuona mchakato mzima wa uchaguzi unakuwa wa huru na wa haki, wazi na wa amani, ili kulinda utulivu wa kikanda na kuimarisha uhusiano wa kihistoria kati ya mataifa haya mawili. Na wanaharakati wa haki za kibinadamu nchini pamoja na familia ya Boniface Mlinga Mteti wameitaka serikali na idara za usalama nchini kueleza kwa haraka aliko mwanaharakati huyo baada ya kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Mlinga anaripotiwa kukamatwa na watu wanaoaminika kwa maafisa wa polisi mnamo Jumatatu Septemba mwaka 21 katikati ya jiji la Nairobi, wakati akijitayarisha na kutayarisha mabango ya maandamano ya kushinikiza kuachiliwa kwa mwanasiasa wa upinzani wa Uganda, Daktari Kizza Besigye. Na sasa tupate habari za michezo.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Na michezo ni kwamba wizara ya michezo nchini imeingilia kati mgogoro uliokuwa ukishuhudiwa katika kambi ya timu ya taifa ya soka Harambee Stars kwa kutangaza kuwa imelipa malimbikizo ya marupurupu mishahara ya wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Hatua hii imechukuliwa kufuatia tishio la kuvurugika kwa maandalizi ya mchezo muhimu wa kufuzu kwa kombe la AFCON mwaka ujao dhidi ya Eritrea uliopangwa kupigwa kesho Jumamosi katika uwanja wa kimataifa wa Nyayo. Wizara imefafanua kuwa imekamilisha malipo hayo yote ya safari zilizopita nchini Zambia, Afrika Kusini, Uturuki na mashindano ya vijana ya Sekafa nchini Tanzania ili kurejesha utulivu. Hatua hiyo ya serikali inajiri saa chache baada ya kuibuka kwa malalamiko mazito kutoka kwa mkufunzi mkuu Ben McCarthy aliyewashutumu viongozi wa shirikisho la soka nchini kwa uzembe na kutojali maslahi ya timu. McCarthy alifunguka kuwa yeye na wasaidizi wake wamekuwa wakifanya kazi kwa miezi 18 bila vibali rasmi vya kazi nchini, jambo linalomlazimu kuondoka nchini mara tu kambi inapoisha ili kuepuka matatizo ya kisheria.
4: Our work permits in our hands where I can show you I've got every right just like you to be here in this country. I don't have that and not sure if that one day will come to hamper me because other people if they go back in the records.
3: Na katika masuala mengine kuhusiana na riadha ni kwamba mwanariadha nyota wa Kenya Nicholas Kipkorir ameelekeza nguvu na malengo yake katika kushinda medali ya mbio za mita 10,000 kwenye mashindano ya riadha ya dunia ya mwaka wa 2027 yatakayofanyika jijini Beijing, China. Kipkorir ambaye alikuwa bingwa wa finali za Diamond League za mita 5,000 mwaka 2022 amepata ari hii mpya baada ya kuonyesha uwezo mkubwa wa kujinyakulia medali ya fedha katika mashindano ya dunia ya mbio za barabarani. Katika mashindano hayo yaliyofanyika jijini Copenhagen, Denmark, mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 27 alitimka kwa kasi kwenye mbio za nusu marathon za kilomita 21 na kukata utepe kwa kutumia muda wa dakika 58 na sekunde 11. Ushindi huu wa medali ya fedha ni hatua kubwa na ya mafanikio kwake ikilinganishwa na matokeo aliyopata kwenye mashindano kama haya mwaka wa 2023 huko Riga, Latvia.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Mwisho wa shajara kimkutasari na habari za michezo kwa sasa. Saa tatu ni shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanye Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari, kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-11-03-46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia

Sana Machem na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.

0: Twende kwa Yesu, mimi na wewe. Wanafahamika kama Justin Asifiwe, anamshirikisha ushindi Leonard, tenzi hiyo pia ambayo wameiridu ndani ya Biblia husema broadcasting. Bila shaka hii ndio fahari ya jamii. Naitwa Douglas Omariba, karibu sana. Wakati huu ni ule ambao tunaingia kwenye mazungumzo bayana.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Ai, fundi wa mitambo aliniambia simu yangu iko sawa, kwa hivyo nitakuwa najaribu simu yangu hapa studio, mniombe kwamba nikiweka ikue sawa. So ikiwa siku ya Friday, ningeomba tuangalie masuala ambayo yamefanyika wiki hii yote. Umekuwa na mwenzangu Victor Mandala na najua kwamba mmejadili masuala kadhaa hapa studio. Na najua baadhi yao tutakuwa tunayaangalia hapa, lakini pia mengine ambayo ningependa tuyaangalie, kuna ule mkutano ambao nimekuambia unaendelea kule Marekani wa New York, mkutano wa UNGA, yani Umoja wa Mataifa, mkutano wake wa 81. Rais William Ruto ako pale na maafisa 100, sijui kama 100 wamemjumuisha Rais Ruto ndani ama ako nje. Wanatumia shilingi milioni 500. I don't know, are we getting value for that money? Okay, niko na mtu wako hapa studio anaweza nisaidia kujibu maswali. Hi Timo.
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Hey, normally just appear, reappear, and disappear again. Mimi ndio huyu hapa.
0: Yaani wewe uko kama umeme
2: kabisa.
0: Tashukuru. Unajua umeme wetu wa Kenya Power.
2: Au kuambiwa kati
0: utapotea tu wakati unataka, utarudi wakati unataka.
2: Na hakuna mali utaupeleka.
0: Ushaenda mtu ameenda mahakamani ameshtaki Kenya Power kwamba sikuwa na umeme.
2: It like ilipotea wakati when it was very necessary na fight ikuwepo. Lakini at the end of the day kule ambako sasa rais ameenda, unajua kule umeme ukipotea hata sekondi moja inakuwa ni kesi mahakamani. Watahitaji
0: kule Marekani.
2: Ukiuliza mtu mara ya mwisho kuona umeme umepotea kule. Hana kumbukumbu.
0: Sasa huko ndio Singapore. Huko bado sio Singapore.
2: Huko ni Marekani. New York.
0: Unajua Timo?
2: Yes.
0: Safari ya kuenda Singapore si rahisi.
2: Si rahisi.
0: Ni ndefu
2: kabisa.
0: Kwa sababu najua niliona mtu ameweka picha mtandaoni. Kuna barabara ya Outer Ring. Outer Ring Road.
2: Yes.
0: Umetembea Thika Road?
2: Kabisa.
0: Outer Ring Road ni imeshikana na Thika Road hapo. Actually wachana na ndio ni Outer Ring Road. Eastern Bypass. Yes. Uko mwisho kabisa mbele ukisha maeneo ya Ruiru.
2: Ukisha pita Juja.
0: Ruiru ufike Juja kwanza. Ni kabla ya Juja. Wewe ujaenda Thika Road kaka hapa nikueleze, unandanganya hapa na tuko hewani. Sasa sikiliza, unapita Githurai.
2: Unaenda 45
0: hapo. Unaenda KU. Umeenda, umepita, ukipita Gedo unaenda Kahawa Sukari, Kahawa Wendani. But this juangi kutofautisha Kahawa Sukari na Kahawa Wendani. I don't know, zote ni kahawa. Sasa waendelee kukunywa tu.
2: Na si chai.
0: Na si unaenda KU.
2: Yes.
0: Ndio unaenda bypass.
2: Naam.
0: Okay. Sasa hiyo bypass nilikuwa nakwambia, mbona nakwambia Singapore ni mbali sana kufika. Nikiangalia kwa picha vile ilifaa kutokea.
2: Yes.
0: Very good. Lakini sasa angalia na uhalisia wa sasa hivi. Tumeleta biashara na sina shida na watu ambao wana biashara kule. Lakini kabisa biashara ukipita jioni.
2: Naam.
0: Wewe pita ukifinyafinya hiyo simu yako utapata umekanyaga nyanya za mtu hapo na itakuwa ni bala. Kumejaa kabisa.
2: Yes.
0: Mungu atatusaidia.
2: I tell.
0: So, naam. Watu 100 wanafanya nini Marekani?
2: Na rais. Wamesema ni wale officials. Sasa
0: officials
2: kuna wale delegates ambao wamemsindikiza rais.
0: Delegates ni 100.
2: Sasa kuna wale ambao sio delegates. Because unapata kwamba kuna yule waziri mwenye mamlaka. Sasa wamehesabu akina watu kama akina CS.
0: Junamuona kuna Hassan Joho.
2: Kuna
0: ya yuko hapa.
2: Kuna Musalia Mudavadi.
0: Naona Gavana Anne Waiguru.
2: Yupo pale.
0: Yuko hapa. Mm. Naona kuna wabunge ambao wako hapa.
2: Yes.
0: So hao ndio wamehesabiwa?
2: Hao sasa ni wale wamehesabiwa. Sasa wajua kwa mfano.
0: Kuna wengine hatujahesabu?
2: Kwa mfano daktari wao kienda mahali. Wengi utahesabiwa. Mimi nikikufuata kama mtu wako wa mkono. Sitahesabiwa mimi. Are you together?
0: Wait.
2: So, nikawa naambiwa.
0: So there are more.
2: Yes. And nikawa naambiwa approximately watu 500.
0: No.
2: Yes, that is the reality.
0: Watu 500?
2: Kwa sababu unapata, acha nikupe simple example.
0: Eh.
2: Wakati ambapo rais yuko kule, ameandamana tuseme na kikosi chake cha ufundi, wale technocrats.
0: Okay, rais I understand.
2: Yes. Sasa unapata kwamba hapo ndani kuna mwanahabari, kuna yule mtu wa kumuandalia nguo zake. So how hawajihesabiwa in total approximately 500.
0: Okay. Mimi rais nitatetea rais wakati wowote kwa sababu gani unajua ni rais wa nchi ameenda kuwakilisha nchi.
2: Yes.
0: Umeona pale vile anaongea kuhusiana na masuala ya Afrika.
2: Kabisa ametuwakilisha vizuri.
0: I love my president.
2: Ametuwakilisha vizuri.
0: Very bold.
2: Yes.
0: Anawaambia kabisa hakuna vile tutajiita umoja
2: wakati ambapo
0: wa mataifa wakati kuna mataifa hapa 50 na
2: zaidi ya 54 ambapo unapata kwamba hawana hata mwakilishi mmoja.
0: Hey.
2: Na nadhani hapa inafaa heko kwake Rais William Ruto maana yake amewakilisha taifa vizuri.
0: Hey.
2: Mwisho wa kuisha kwamba sidhani iwapo kuna rais kutoka bara Afrika ambaye anaenda kule na awe na ule ujasiri wa kuweza kuface wale wazungu na
0: wandugu. Lakini ule ujasiri rais anatoa wapi?
2: Ni ile tu kuwa factual, kuwa realistic, kujua kwamba ni kipi ambacho kinahitajika maana unapata kwamba pia nasi Afrika tumeishi katika utumwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunahitaji sauti ambazo zina ujasiri ambazo zinaweza simama na zisikike.
0: Swala lingine ambalo rais alizungumzia kabla turudi kwa hao watu wengine ambao wako pale ambao walisema nikafurahia sana.
2: Yes.
0: Madeni. Alisema inchi haiwezi kuendelea iwapo tuta depend kwa madeni.
2: Kabisa.
0: Timo, can I tell you something? Mtu yeyote ambaye anakupatia pesa anakucontrol.
2: Tumekuwa hapa na Mandala Ozito on Tuesday or Monday. Tukawa tunatumia simu za mkopo kama mfano. Are you together? Ni saa 11 jioni. Tuseme unahitaji kupanda gari kwa mfano. Hii simu yako unalipa kwa mkopo, tutumie kwa mfano kama shilingi 70 kila siku. Inafaa upande gari ambapo kwa stage ya mwisho ya kushuka ni hizo shilingi 70 ziko kwenye simu kwenye M-Pesa yako. Kwa mfano nimetumia, nimewataja kama mfano. Sasa utakuwa unapima ni nauli nilipe ama ni simu nifanye nini? Nilipe. Kwa sababu ukilipa hizo 70 ambazo unazo pekee, kuna uwezekano utapiga mguu paka kwako nyumbani. Kwa hivyo
0: na usipolipa naonanga wengine wanazimiwa.
2: Utazimwa. Uko nayo lakini huwezi tu.
0: So Biblia ikisema that a borrower is a slave
2: it's very
0: to the lender and the same thing ambayo rais alikuwa anasema the more we continue to borrow the more we continue to be slaves.
2: Na ndio unapata kwamba akawa anashinikiza kuepo na unapata kwamba kama yale mashirika kukopesha fedha yale ya kidunia tunazungumzia kama wakopeshaji mfano ambao wanakopesha mataifa zile fedha kwa ajili tu ya kuona kwamba taifa pia halikwamie inakuwa kwamba masharti ambayo inakuwa kwamba mataifa ya Afrika yamewekewa unapata kwamba inakuwa kwamba kwa njia moja au nyingine ni batili dhidi ya mataifa ya Afrika. Kwa hivyo akawa anasema kwamba inafaa kuwepo na usawa kuona kwamba pia Afrika si kwamba pia wanaacha nyuma kimaendeleo na pia wanakuwa na mwakilishi katika lile baraza kuu. At the end of
0: now the
2: day. Yes.
0: Shida yangu inatokea hapa.
2: Yes.
0: Back to reality, back home.
2: Yes.
0: Najua sisi tu kama Wakenya ndio tunaruhusiwa tutoe rais wetu makosa.
2: Yes.
0: Akiwa kula nje mtu asijaribu kumugusa. Back home.
2: Yes.
0: Utawala wa Rais Ruto umekopa takriban trillion 4 kama sijakosea. Because ile deni la taifa limepanda kutoka nafikiria 2022 tulikuwa around 8.7 trillion tuko 13.3 trillion. So tukiongea tunarudingi nyumbani ku okay, acha tungoje rais arudi.
2: Kitu ambacho kipo nikawa nafunzwa na mtu nadhani tumaizungumza na wakati fulani. Sema unaishi mahali ambapo ukiangalia kule mbali unaona msitu. So ukianza kutembea polepole uingie ndani ya ule msitu, actually ule msitu unapotea. Kile kitu ambacho unaona sasa ni miti. na unapata kwamba imiti wa ikui karibu karibu. So most of the times kwa mfano wana siasa wakati ambapo wanawania viti. Acha nimalizie kujieleza basi.
0: Sawa.
2: Wakati ambapo ungali nje, unaweza sema kwamba sisi serikali yetu haitokopa. Sisi serikali yetu haitafanya hiki. Wakati ambapo ungali nje, kwa sababu kile kitu nakiona ni msitu, msitu. Lakini wakati ambapo unakuja kwamba unaingia ndani, uhalisia sasa unakupiga, unapata kufahamu kwamba you cannot run the government minus resource.
0: By the way,
2: ndio unajipata umeanza kukopa.
0: Na hapa ndio nataka kwa kampeni ambazo tunaingia,
2: yes,
0: tuambiane

0: Tuseme nani nini basi kwa Mungu huyu ambaye ameweza kutujalia neema na kibali cha kuona si mwisho tu wa wiki lakini Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Septemba. Hakika asante Eroka Mano, thank you Elizabeth Akinyo Dogo au Pastor Liz ndani ya kibao chake hicho. Basi anatuleta sisi ndani ya kipindi chetu kwa njia iliyo bora tena zaidi, Imani Friday ya tarehe 25 mwezi wa Septemba mwaka 2026 ndio tarehe ya siku ya leo, dakika 17 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Asante msikilizaji ya kwamba bado upo ndani ya kituo chako cha Biblia Sema Broadcasting, tayari kwa kipindi chako cha Mixed Flavors hii leo. Tukite kambi, tuhimizane kiimani, tumsifu Mungu, tumshukuru hata pamoja na sadaka zetu za shukrani. Mambo haya yote tuyafanye uweponi mwake kwa utukufu wa jina lake hata tunapoendelea na shughuli zetu za siku. Ameondoka ndani ya kipindi cha Hasana Macheo bwana Douglas Somariba, na najua ya kwamba muda umekuwa wa baraka kabisa kabisa. Hongera na pongezi kwake na shukrani kwako msikilizaji ya kwamba kila siku wewe unarauka unachangamka ndani ya Hosana Macheo na ndani ya Biblia Husema Broadcasting. We appreciate you big time.
1: Biblia Husema bado inasema fahari ya jamii.
0: Kama kawaida leo huwa tunasema machache, lakini unajua tunasifu sana, tunashukuru sana, na neno linajaajaa kwa wingi, inakuwa ya baraka sana. Hebu na tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Hakika Mungu wetu, mioyo yetu imejawa na shukrani kwa yote uliotutendea, wema na uaminifu wako, uzuri wako, fadhili zako, kibali chako, msaada wako. Bwana, tumeshuhudia matendo yako makuu muda wa wiki nzima ambayo inakamilika. Hata tunapoelekea mwishoni mwa mwezi wa Septemba tunasema umetutenda mema. Sifiwa na utukuzwe milele yote. Mungu mwema, mwaminifu, mzuri, mwaminifu wa kutegemewa. Baba yetu, umetujalia baraka ya siku nyingine, tunaileta kwako tukiomba mwongozo, baraka, kibali, neema, kuepushwa na mabaya, kupiganiwa na kutetewa nawe. Mungu wetu, kwa maana mambo haya yote unayaweza, kwa maana una nguvu na una uweza wa kutenda yote. Na hivyo Mungu wetu, tunaomba ya kwamba ukae nasi na utujalie baraka zako, na mwambie msikilizaji wangu hitaji lake, ombi lake, Bwana, haja yake ukamtimizie, maana wewe ni Mungu ujuae, wewe ni Mungu uonae. Kaa nasi, tunakuhitaji, pokea sifa zetu na shukrani zetu tunapozileta kwako kwa utukufu wa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaomba pamoja na kuamini.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii. Ukisikia ni kama unajua sauti ya dada Esther inabadilika kidogo, usiulize huyo ni wewe, huyu ni mimi. Homa kwa umbali, ni nani alikuwa na homa hapa? Kuna mtu alinipea homa. Lakini tutapambana tu hivyo hivyo, na tumaini ya kwamba kabla haijafika itakuwa imeisha, and we will be alright. Sawa sawa. Basi tusonge wote kwa pamoja, ingia kwenye jukwaa zetu na utujuze basi unafungia wiki yako wapi leo. How can you describe your week in one word? Describe your week, alafu tuzidi wote kwa pamoja.
1: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzilikiza Biblia Husema Studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Leogi, nimetoka Narok, Regiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Husema Studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Mushuru. Biblia Husema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Nerama ya Nanda Enkai Nali.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 960.

0: Bwana.
1: Amen. Barikiwa sana. Tatu City ni vile amekuwa anajisikiza pia kutoka kwenye redio, na kwa kwamba inakuwa ni vyema kabisa ndio tuweze kupatana kwa haraka. Ukipiga simu, sikiza toka kwenye simu, sisikize toka kwenye redio, because there will be that delay. Kwa hivyo unapata kwamba utanipata kwa kuchelewa kidogo, lakini asanti sana. Hizo simu zako za mwisho mwisho nitakuwa narejea kwa kusudi la kuzidi kuzipokea. Masi toka Mogoti akawa anasema kwamba watu wangu wa Kalenjin so wajua wanawapenda na upendo wa Yesu Kristo, siwezi wasahau. Nawapa hiki kimoja tunapozidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, nikirejea iwe kwamba pia tupata mazungumzo moja mbili na tuweze kuhitimisha usiku wa leo, lakini kando na hapo kwa manufaa yake ambaye anazidi kutuma ujumbe kupitia 0722174200, it remains to be our studio line. Na pia kwa wale wote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo, niseme asanti. Niwataje majina: Peter Kinyanjui, mchango wako wa kifedha umefika, Mungu akutende wema. Mark Limuli, nimekuona, barikiwa sana, Mungu akubariki. Josephine Asiele, barikiwa, matoleo yako, mchango wako wa kifedha umefika. Daniel Nzomo, nimekuona, Mungu akubariki sana. Emily Arusei, nimekuona, barikiwa sana. Alafu pia kuna Steven Mbondo, barikiwa. Nitakuwa nazidi kuyasoma hayo majina kadri muda unapozidi kusonga, manake naona kwamba dakika ni 23 ndizo zinazosalia kufika mwendo wa saa 3 usiku wa ndukusi wa nyama. I can see him from the other side anapojiandaa kwa ajili ya shajara awamu ya saa 3 usiku. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, simu nazidi kuziona kwa wingi na kupeleka Kalenjin land. Kuna rafiki yangu hapa anakwenda kwa jina la Lilian Rotich. Watu wa Kericho, how are you doing? Watu wa Nandi, sijawasahau watu wa Uasin Gishu, Kuresoi, barikiweni sana. Big time.

0: Kweli kabisa, kwa kweli wewe Mwenyezi Mungu ni mkuu, hauna kifani, hauna kufananishwa yale ambayo unayafanya maishani mwetu, inakuwa kwamba ni makuu mno. Hatuna Mungu mwingine wa kulinganishwa nawe. Lilian Rotich pale Itororola, wimbo ambao unatuleta dakika zikiwa ni 19 kasoro. Kufika majira ya saa 3 tukawa tuwazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ukuu na uaminifu wake, tunapotafakari kuhusiana na upendo wake uliomkuu maishani mwetu. Kwa kweli mwisho wa kwisha, na kwa kwamba hana mfano. Kuna mmoja natumaini kutoka Mogoti Omasi akawa amesema kwamba mmoja wa kikali utakuwa na mfano. Kwa hivyo natumai wake Lilian Rotich umekufaa. Ninapo kwa kwamba nimesalia na dakika kama 18, lakini kando na hapo pia tunapozidi kusonga mbele, inakuwa kwamba kumbuka pia ni vyema kabisa tunapozidi kutembea katika safari ya imani, huwa nakupa mfano wa mnyama anayeitwa buffalo. Buffalo kwa lugha ya Kiswahili, najaribu kumtafuta, anaitwa nyati. Nyati kwa lugha ya Kiswahili, kwa Kiingereza buffalo. Unapata kwamba adui akitaka kukuweka chini. Kwa wale watu ambao wamwapenda kutazama documentaries za wanyama, inakuwa kwamba ukijaribu kumwangalia mnyama anayeitwa nyati, sasa wakiwa mawindoni, wanawindwa na simba, hawa ni nyati. Unapata kuwa nyati wakiwa pamoja wengi, hata simba huwa wanawaogopa. Kwa sababu gani? Wanajua nyati ni akina nani. Na the same applies. Manake ndio simba aweze kumfaulu nyati, ni lazima aweze kumuondoa kwenye umati. Na katika safari ya imani kwetu sasa sisi kama Wakristo, the same applies. Ndiposa adui, sasa wetu tunazungumzia shetani, si adui mwingine. Sisi hatuna adui mwingine kando na shetani. Shetani ndio adui wa bin Adam tu. Na inakuwa kwamba ndio akuweke chini, atahakikisha kwamba kwa njia moja au nyingine amekutoa katika jumuiko, katika kusanyiko la waaminio. Na mwisho wa kuisha inakuwa kwamba ndiposa aweze kukufaulu na kukuweka chini, ataweza kukuondoa kwenye umati ama katika wa jumuiya, katika ushirika na katika kusanyiko la waaminio. Kwa hivyo kitu cha msingi ambacho najaribu kusema usiku wa leo ni kwamba hakikisha hauondoki. Manake even the Bible says you should not forsake the gathering together of believers. Wana sabato, kesho ni kwenda kanisani Jumamosi, sivyo? Kuna wale ambao pia wanaenda Jumapili. Nakupa tu kumbusho na mapema kwamba ni vyema kabisa pata muda wa kuweza kushiriki, kuunganishwa na kanisa, iwe kwamba unashiriki pale, usiseme kwamba utafuatilia tu online si vibaya, lakini pia kuwa na mahali ambapo unaweza paita kanisa la kwako, mahali ambapo unashiriki. Tunapozidi kusonga mbele, pia tukao tunazidi kutafakari kuhusiana na wema wake Mwenyezi Mungu mbali ambao ametuleta katika mwezi, na ndio nikawa nakupa pia ile fursa wewe kuweza kupiga simu kuniwezesha kujua kwamba ni jambo lipi ambalo unashukuru Mungu kwamba akakufanyia. BHB, hello.
1: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen.
0: Karibu, nani mwenzetu?
1: Karakoech.
0: Koech, uko wapi? Kericho. Karibu sana, tupe tafsiri ya wimbo ambao umetoka wake Lilian Rotich. Umesema itoror.
1: Itoror, wewe ni mkuu, Mungu ni mkuu.
0: Hivyo basi kwa mwezi wa Septemba unamshukuru Mungu kwa jambo lipi?
1: Ninashukuru uhai kwanza. Neema na rehema.
0: Alright.
1: Hadi mali tumefika ni neema zake Mungu.
0: Kweli kabisa. Kwa hicho wasalimu sana watu wa Kericho.
1: Sawa sawa, wasalimie pia nawe.
0: Endelea kusikiza.
1: Arab kimeto ndio inanifaa.
0: Oh, Arab kimeto.
1: Kimeto.
0: Ndakutafutia lakini si kwa hiyo awamu. Asanti. BHB, hello.
1: Oh.
0: Karibu sana.
1: Bwana Yesu asifiwe kimo.
0: Amina.
1: Kwa amani mza kwera nikiwa sehemu za Kisikioni.
0: Karibu sana mwenyekiti, unaendeleaje?
1: Niko salama, nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mimi nimefurahi kusikia sauti yako. Washukuru Mungu kwa jambo gani?
1: Mimi nashukuru Mungu kwa jambo la kwanza, kwa kunipa uhai kuanzia Januari mpaka mwezi wa 9.
0: Ehe.
1: Hakuna kitu namlipa, lakini kwa mapenzi yake sie nimezuru sana kwa macho yake, lakini kwa neema tu ndio ananisaidia na ananijinda. alafu tena mshukuru Mwenyezi Mungu, kazi yangu ilikuwa imeharibika lakini Mungu alitengeneza, nimerudi salama na naenda vizuri.
0: Amen. Barikiwa sana mwenyekiti, Mungu azidi kukulinda afya njema. Yes.
1: Timo.
0: Yes.
1: Tunichezee kwa wimbo ya Houston Esmas ya Tuko Peke Yetu.
0: Ah, tuko peke yetu, tuko naye Mwenyezi Mungu, sivyo?
1: Nichezee kwa jamii, nitafurahia sana, nitakaa kwa imani mpaka miaka yote. Kazi ya radio 96.7 kisikeni wamewako ndani.
0: Umesema hatuko peke yetu.
1: Amena.
0: Barikiwa, santi. Anakwenda kwa jina la mwenyekiti hapo Akwera, anasema kwamba hatuko peke yetu. Nitakutafutia mzee, usitie shaka. BHB, hello.
2: Timo.
0: Ehe.
2: Nimerudi.
0: Eh, nilikuwa nataka utupe translation.
2: Yeah.
0: Ya huo wimbo uliotoka wa Kikali.
2: Oh, Itoror.
0: Eh.
2: Mungu wetu ni mkuu, hakuna mwingine.
0: Ni kweli kabisa.
2: Ni mkuu asubuhi, saa sita hata na jioni ni mkuu.
0: Kabisa.
2: Eh.
0: Amen, barikiwa sana Emily, kwa na weekend ya baraka.
2: Nataka nishukuru. Nende asubuhi saa sile niliingia tu.
0: Eh.
2: Oh, credit dimensha, wacha tu.
0: Barikiwa Emily, have a lovely weekend. BBHB, hello.
3: Simo sasa.
0: Poa sana.
3: Ate, asante sana, gonga ingi veruri ne.
0: Eh, gonga imi sin.
3: Alafu wambi.
0: Niwambie ji.
3: Siju kuze yeye nda asisau ingi, anatusau sana.
0: Kabisa, ujumba ameupata.
3: Aya, good night.
0: Same to you. BHB, hello.
4: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen, Timo.
0: Mhm.
4: Poaji maisani.
0: Nashukuru Mungu mimi mzima, labda wewe.
4: Niko tu weta tu.
0: Yes, masiwa weta Dorcas Chair Lady.
4: Ndio huyo, umesahau na mama yako.
0: Ah, siwezi kusahau, mtu asahau mama yake.
4: Unaona unataka kusahau mama yako kwa sababu ya kukaa tao ni sana.
0: Siwezi kusahau, siwezi kusahau hata.
4: Uko mzima?
0: Nashukuru Mungu, labda wewe.
4: Ai, mimi niko mzima tu, nashukuru tu Mungu yake.
0: Unamshukuru Mungu kwa jambo gani hasa?
4: Ah, Mungu tu namshukuru, najua yeye ni ananipenda sana. Kwanza akanipa wokovu.
0: Yes.
4: Wai ndio huyu niko naye. Ananiamusha, ninatembea, ninaona.
0: Naam.
4: Ameniva hata akiti ya kupata, nitafanya ile na ile.
0: Mm-hmm.
4: Amelinda tena watoto wangu.
0: Yes.
4: Eh, na niko tu niko na afya njema.
0: Amen.
4: Yani Mungu ni mkuu.
0: Very true.
4: Na huyu Mungu, yale anatenda, hakuna mwanadamu anaweza kuyatenda.
0: Ni kweli.
4: Eh, ni Mungu ambaye yani anaona asili ya moyo wa mtoto wake.
0: Naam.
4: Na kile nashukuru Mungu, Mungu ni Mungu kwa sababu ninaongea tu na yeye tu, analipa tu kwa watu.
0: Kweli.
4: Na ananijibu tu, yani ananiondolea aibu.
0: Naam.
4: Na niseme Mungu ni mkuu.
0: Amen.
4: Na huyu Mungu ni wa ajabu.
0: Amen.
4: Na neema yake inatosha.
0: Amen.
4: Niko mzima, familia iko sawa.
0: Mm.
4: Nimefurahia sana sana kusikia mzee Akwela. Ai.
0: Baraka. Hey,
4: wacha Mungu apokee utukufu na heshima zote ni zake.
0: Barikiwa sana Chair Lady.
4: Asante, na tunajua tuko na deni.
0: Kabisa, asubuhi.
4: Sielewi ni nini.
0: Barikiwa sana, tutakuwa tuzungumza.
4: Sana. Tafuta namba.
0: Amina.
4: Barikiwa.
0: Asante, barikiwa pia. Inapo tulete dakika zikiwa ni 10 kasoro kufika mwendo wa saa 3, nachukua pumziko fupi sana, nirejee na kusudi la kuweza kuhitimisha. Kwa wale ambao mmeweza kutuma baadhi ya requests pale, naziona kwa wingi, mtaniruhusu niweze kuzihamishia katika awamu ya 3. Hayuko hatuko peke yetu, mzee Akwera, expect the song katika saa ijayo. Kuna wimbo ambao kwa umeitishwa na Blessed Tom Rains, utarajie katika awamu inayokuja, na nyingine nyimbo tu nyingi ambazo zimepata kuitishwa utaniruhusu nizicheze katika awamu inayokuja, na kupo mmoja kwa ufupi nikirejea nije na kusudi la kuweza kuhitimisha kwa leo. Utaniruhusu niwe kwamba nafunga katika hii awamu, lakini nyimbo ambazo umeziitisha zitakuwa zinakujia kwa sana katika awamu inayokuja, lakini let's continue kusalia katika hiyo hali ya kuwa na mioyo ya shukran. Let's continue having hearts of gratitude, inakuwa ni jambo la baraka sana. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, tuzidi kumtumainia Mwenyezi Mungu katika

muda usiniruhusu labda kucheza wimbo wote, lakini ukumbusho na kibwagizo ambacho tuamaliza nacho usiku wa leo si kirefu sana, kwamba wale wa mtumainio Bwana ni kama mlia Sayuni ambao hautikiswi, lakini zaidi ya yote kwamba tunazidi kujizatiti, tunasalia kwa kwamba tusikate tamaa, manake tumaini la milele tulionalo kwamba tumehakikishiwa uzima wa milele. Na ndio manake tunaambiwa kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, like Mount Zion, kwamba hatutatikiswa, manake tunalo tumaini la milele. Lakini pia jambo ambalo ni kuache nalo, utaniruhusu niweze kutumia quote from a Bible which is an English version, nasema kwamba, dear brothers and sisters, I have not achieved it yet, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Manake huyu ni mtume Paulo, ambapo akawa nakumbusha tu katika kile kitabu cha Wafilipi 3:13 kwamba sijihesabu kwamba nishamaliza ama nishakamilika, lakini jambo ambalo nalifanya ni kwamba nayasahau yaliyopita nikiaeka macho yangu kwa yale yaliyo mbeleni. Na yaliyo mbeleni ni yepi? Kwamba taji la uzima, uzima wa milele, ndio inafaa iwe kwamba macho ya Mkristo yeyote ule yanakuwa kwamba yanaangazia pale, kile kitu ambacho tumeahidiwa kwamba baada ya sisi kushinda vita hapa duniani inakuwa kwamba tumehakikishiwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Tom Rains, I continue consider in your request, usije tia shaka, nitakuwa nazimulika katika awamu inayokuja ya tatu. Lakini kando na hapo, pia ni washukuru wale wote ambao umezidi kufanyika kwa nguzo kwa ajili ya matoleo ya kwenu. We don't take it for granted, kujinyima kwako, kujitolea kwako, kusimama na hiki kituo kupitia mchango wako wa kifedha. Tunakuhakikishia kwamba inakuwa kwamba kwa kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu inakuwa kwamba amekuwezesha, kwa upande wetu kinatenda yaliyo makuu sana. Kwa hivyo shukran sana Leonard Ajuma, mchango wako wa kifedha umepata kufika. Lisa Mshimba, barikiwa sana na kuona pia pale. Peter Kinyanjui, Mungu akubariki sana. Mark Limuli, Mungu akutende wema. Josephine Asiele, barikiwa sana. Wacha tuamini. Baba Mungu, tunasema ni asante kwa ushirika usiku wa leo katika jamii ya Mkristo. Umekuwa ni makusudi na mapenzi yako sisi kuweza kujumuika hapa kwa usiku wa leo, na hivyo basi tukisalia na mioyo ya shukrani sisi kama waja wako Mwenyezi Mungu, ninapo pia kushukuru kwa ajili ya msikizaji, wema na fadhili zako zinazidi kuwa tosha maishani mwetu. Nazidi kusema asante kama kituo kwa ajili ya msikizaji ambaye ametenga muda na kuweza kutusikiza, na hivyo basi pia kwake kusikiza, Mwenyezi Mungu anazidi kushuhudia wema wako, fadhili zako zikimtosha, neema Mwenyezi Mungu yako inazidi kumbeba, uso wako unazidi kung'aa upande wake, katika haja na tamanio la moyo wake Mwenyezi Mungu unazidi kukutana nalo kwa kadri ya uweza wako, manake wewe ni Mungu ambaye haujapungukiwa na chochote kilicho chema. Cha msingi ni kwamba hatua zetu zinazidi kuongozwa na Roho wako, uwepo wako unazidi kuwa pamoja nasi, jeshi la malaika wako linatuzingira katika kila jambo tunalolifanya, kuingia na kutoka kwetu, na pia katika makesha tunapoelekea katika msimu wa kufunga mwaka wa 2026, makusudi yako na yale ambayo ulikuwa umekusudia juu ya maisha yetu na kwa kwamba yanatendeka. Na hivyo basi tujikabili kwako, tujitoa kwako, iwe kwamba ututumie jinsi upendavyo wewe. Neema yako inazidi kutubeba, na ni kwa jina kula mwana wako Yesu Kristo, amen and amen. Mimi sina la ziada, na kutakia usiku mwema, Mwenyezi Mungu akiridhia, tutakutana papa hapa tu, na kwa kwamba asubuhi kutana naye Benson Mwanza kuanzia saa 11, na itakuwa ni ya baraka sana.

0: Broadcasting, Fahari ya Jamii.
1: Biblia usema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia usema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Mimi nilikuwa wakili wa Uhuru Kenyatta na William Ruto kule Hague, na nikahakikisha kwamba wamerudi. Na wote wawili bila walirudi, wote walikuwa marais.
4: We are calling upon IPOA to quickly investigate this matter, call these officers to have their statements taken down, and that we want to also see the IG taking action with regards to his officers.
5: Our capacity is about 60 bed. 80% of our patients are premature babies. These are babies who are born below the optimal weight, which is...
6: Mwanaharakati aliyeaminika kutekwa nyara patikana. Rais Ruto afanya kikao na rais wa FIFA Marekani. Maandalizi ya maadhimisho ya mashujaa yanaelekea kukamilika.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Na mnatumai mchana wako umekuwa mwema popote ulipo. Hujambo na karibu. Shukrani za dhati kwa kuchagua taarifa zetu.
2: Shajara na wandukusi wanyama.
6: Tuanzie kwenye shoroba za haki. Mwanaharakati Mulenge Mteti anaendelea kupokea matibabu hospitalini baada ya kuokotwa eneo la Lukenya Athi River alikopatikana baada ya kutoweka kwa siku nne. Anaripotiwa kutoweka wakati wa maandamano ya kumtetea Kizza Besigye ambaye ni kiongozi wa upinzani nchini Uganda jijini Nairobi siku ya Jumatatu.
7: I think watu walikuwa wananifuata. Walikuwa wananifuata kutoka asubuhi kutoka kwa nyumba, because it's not the first time. They had so many questions, so it's hard to know the specific reason they abducted me, because I would ask about serikali, kwa nini nimekuwa nasumbua.
6: Kupatikana kwake kumezua maswali kuhusu mazingira ya kutoweka kwake na matukio yaliyotokea baadaye. Anadai kuteswa na waliokuwa kimzuilia kabla ya kuachiliwa huru. Huku mtetezi wa haki Collins Otieno kwa upande wake angali ajulikani alipo baada ya kutoweka alipokuwa amekwenda kuripoti kutoweka kwa Mulenge.
8: Will be on the floor of the court pursuing an habeas corpus against the IG, the DCI, because we are sure now from the description given, these are police officers, they are security officers, and the story is repeatedly the same. It's a squad of kidnappers. Anybody who has survived has told the story, and they are the same people. They have walkie-talkies, they are in communication with the higher authority, and they are now known by Kenyans and will soon expose them.
6: Kwa upande mwingine, washukiwa wanne wa mauaji ya wakili Chalo Mbobu wakiwemo maafisa wa polisi wawili wamefikishwa katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Upande wa mashtaka umeomba kuwazuilia Julius Cheruiyot, Nicholas Lemizo, Noah Kipkirui na Kennedy Kipkemei kwa siku 30 kuwaruhusu kukamilisha uchunguzi. Ila washukiwa hao wataendelea kuzuiliwa kwa siku 15 kuruhusu uchunguzi kufuatia kuuawa kwa Mbobu kwa kupigwa risasi mwaka mmoja uliopita katika barabara ya Magadi jijini Nairobi. Rais William Ruto ambaye yuko New York nchini Marekani amehudhuria kikao cha 81 cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Alifanya mkutano na rais wa shirikisho la kandanda ulimwenguni FIFA Gianni Infantino. Wawili hao walijadili ujenzi wa vituo vya kuendeleza vipaji nchini Kenya, kuimarisha soka katika ngazi ya mashinani pamoja na kutekeleza mikakati madhubuti ya kukuza vipaji vya soka. Rais Ruto alisisitiza kwamba Kenya imewekeza kwa kiasi kikubwa katika miundombinu ya michezo, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa viwanja vipya 32 vya kimataifa katika kaunti mbalimbali nchini. Aidha, rais alisisitiza azma ya Kenya ya kuwa mstari wa mbele miongoni mwa mataifa yanayowania fursa ya kuandaa mashindano ya kimataifa ya michezo. Maandalizi kwa ajili ya maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa ya menoga jijini Eldoret, uwanja wa Kipchoge ukiendelea kukarabatiwa kuwa mwenyeji wa sherehe hizo. Kwa mujibu wa katibu katika Wizara ya Usalama Daktari Raymond Omolo, uwanja huo umefikia 68% kukamilika, ukitarajiwa kuwa tayari kufikia tarehe 14 mwezi ujao. Maadhimisho ya mwaka huu yatafanyika katika kaunti tatu wenyeji: Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu na Nandi. Tarehe 20 mwezi Oktoba kuwaenzi watu ambao wametoa mchango kwa ujenzi wa taifa. Wakati huo huo, serikali imeeleza kuimarisha operesheni za kukabili wizi wa mifugo katika maeneo yaliyoathiriwa na visa hivyo kupitia mikakati ya usalama. Katibu mkuu katika Wizara ya Usalama wa Kitaifa Raymond Omolo amesema licha ya hatua hiyo, kuna maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi. Akizungumza jijini Eldoret, amesema vikosi vya usalama vimeongeza doria katika maeneo yaliyoathirika kufuatia matukio ya karibuni katika kaunti ya Samburu, Isiolo na Meru.
9: But it's critical is that previously we've had a lot of challenges with the issues on banditry. You will agree with me that through the multi-agency approach to addressing the concern on banditry, we have made significant gains. Actually, we have significantly reduced the incidences of banditry and cattle rustling. It's unfortunate what has happened the last few days. Our teams are on the ground and we are working closely with the leadership.
6: Kwa hilo hilo la usalama, viongozi wa Samburu wametaka kusitishwa kwa operesheni inayoendelea mpakani pa kaunti hiyo na Isiolo, ambapo mifugo wanaripotiwa kuuawa na watu kujeruhiwa. Wametaka familia zilizoathirika zilipwe fidia, huku uchunguzi ukianzishwa kuchukuliwa hatua wa polisi wanaohusishwa na kuwajeruhi wakazi na kuua mifugo hasa katika eneo la Losesia. Maafisa hao wanadaiwa kuwavamia ama kuvamia vijiji wakati wa operesheni ya kuwakamata wavamizi waliowaua watu sita, wakiwemo maafisa wa kikosi cha akiba cha polisi sawa na maafisa wa kitengo cha kuzuia wizi wa mifugo.
10: I'm sure Kenyans know that there is no goat that carry a gun. Calves do not raid homesteads.
11: These animals were not simply livestock. For our pastoralist families, they are livelihood, savings, food, and means of meeting essential needs such as school fees for our children, medical expenses, and household assistance.
6: Wataalamu kutoka Samburu wanaoishi Nairobi wametaka walipwe fidia kwa mifugo yao, ambayo wanasema ndio nguzo kuu ya kiuchumi ya jamii ya Samburu.
12: Has happened there. The livestock were killed, walikuwa wanauliwa na mabullets. You know, it was very, yani ilikuwa inafanyika in a very cruel manner. Na ilikuwa uchungu sana, because just as my fellows have said, ukiona most of the professionals hapa, hiyo ng'ombe na hiyo mbuzi ndio ilikuwa imewapeleka school fees, hiyo ndio madegree yao, hiyo ndio certificate yao, na hiyo ndio chakula ya watoto, na hiyo ndio ilikuwa pia ni chakula, ni pesa ya kupeleka watoto hospitali wakitaka.
13: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
14: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
15: Tuanze na kaunti ya Uasin Gishu, ambako baraza la wazee wa jamii ya Abaluhya katika kaunti hiyo limeanzisha kampeni inayowalenga vijana waliohitimu umri kujisajili kuwa wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Sawia wamesisitiza haja ya amani taifa linapoingia katika msimu wa kampeni za kisiasa. Morris Wanana, ambaye ni mwenyekiti wa baraza hilo, alikuwa na haya ya kusema.
16: Vijana ambao hawajajiandikisha hasa kwa ajili ya kura, tunawahimiza. Tuko na kitengo ambacho kitahakikisha kwamba kila kijana ambaye amefikisha miaka 18 ana kitambulisho, anapata fursa ya kusajiliwa rasmi ili aweze kushiriki katika tendo hili la kidemokrasia mwaka ujao.
15: Kwingineko ni kwamba hospitali ya rufaa ya Iten katika kaunti ya Elgeyo Marakwet imepokea vifaa vya kuwasaidia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Vifaa hivyo vimekabidhiwa hospitali hiyo na shirika lisilo la serikali. Hospitali hiyo imesema kuwa 80% ya watoto njiti wanahitaji uhifadhi mzuri na uangalizi wa karibu. Msimamizi wa hospitali Lawrence Kogosa amesema kuwa vifaa hivyo vitaimarisha huduma katika kitengo cha watoto wachanga, huku daktari Betty Njoroge akisema kuwa baadhi ya watoto hulazwa hadi miezi mitatu.
17: At time we could reach a point where we put our babies 2 to 3 babies in the same machine, but now at least we are going to manage each baby in their own machine.
18: These are assorted equipment that will help us in the newborn unit, and we believe it will greatly solve a lot of the problems that we are having.
5: Our capacity is about 60 beds. 80% of our patients are premature babies. These are babies who are born below the optimal weight, which is 2.5 kilos, and they normally require admission in the unit for sometimes up to 3 months. So 80% of our patients are premature babies, and then the rest of the 20% is the mature babies, the term babies.
15: Mwisho tunalikunja jamvi na kaunti ya Makueni, ambapo muungano wa kitaifa cha walimu NAT kwenye kaunti hiyo imekashifu hatua ya tume ya huduma za walimu TSC kuwahamishia wanachama wake katika muungano wa KUPPET bila idhini yao. Viongozi wa NAT wanaituhumu TSC kwa kile wanachosema ni kuidhoofisha.
19: NAT strongly condemns the alleged unilateral transfer of NAT members to KUPPET without their knowledge, consent, all forundary application. These teachers have been loyal NAT members for years. Their deployment to junior school and subsequent placement in comprehensive schools does not extinguish their constitutional freedom of association or give anyone the right to determine which union they must belong to.
15: Mwisho wa habari za majimboni, langu jina ni Samson Ouma.
14: Habari za majimboni, za majimboni.
6: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
20: Karibu katika tathmini ya wiki, makala maalum yenye ufafanuzi mpevu.
6: Kila tarehe 23 mwezi wa Septemba, ulimwengu huadhimisha siku ya kimataifa ya watu wanaoishi na changamoto ya kusikia, ambayo ni siku iliyoanzishwa na shirikisho lao la ulimwengu mwaka 1951 chini ya Umoja wa Mataifa, UN. Takwimu za kimataifa zinaonyesha uwepo wa zaidi ya idadi jumla ya watu milioni 72 ulimwenguni wasio na uwezo wa kusikia, zaidi ya 80% kati yao wakiishi katika mataifa yanayokuwa kiuchumi, huku wakitumia zaidi ya lugha 300 tofauti za ishara. Katika kubaini hali ilivyo nchini Kenya, hasa kwa wanafunzi wenye changamoto ya kusikia katika kufikia mahitaji ya msingi ikiwemo elimu na jinsi jamii inavyopaswa kuwakumbatia, nimefika katika shule ya Moi Educational Center iliyoko eneo bunge la Langata jijini Nairobi. Hapa namshirikisha Nelson Kirui, mwalimu wa masomo maalum katika kituo hiki, ambaye mwanzo ameanza kukuhimiza jamii kutowatenga watoto wenye changamoto ya kusikia na badala yake wawahusishe katika mipango iliyopo kama wenzao, ili kuepuka unyanyapaa na kuwezesha kupata elimu na kukua na kuhitimu kama mtu mwingine yeyote.
21: Ukiwa ni mwezi wa uelewa kuhusu watu wasio na uwezo wa kusikia, ni kuhamasisha tu wazazi, baadhi ya wazazi na jamii ambao hupenda kuficha watoto na watu ambao hawana uwezo wa kusikia, kwa sababu labda ni kutokana na unyanyapaa, aibu na zile dhana potovu kuhusu viziwi. Hali hii huwa inazidisha kutengwa kwa watu walio wasio na uwezo wa kusikia na kuwanyima ile fursa ya kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii. Jambo lingine ambalo linatia wasiwasi ni kwamba sehemu kubwa ya jamii bado haifahamu jinsi ya kuwasiliana kwa lugha ya ishara ya Kenya, yani kwa lugha ya kimombo Kenya sign language. Bado watu wengi hawajaelewa kutumia lugha ya ishara, kwa hivyo inakuwa kidogo vigumu kutangamana na jamii hii ya watu wasio na uwezo wa kusikia. watu pia wasio na uwezo wa kusikia wanahitaji kujumuishwa, kukubalika, kufikiwa kwa huduma na huduma za muhimu zaidi. Mawasiliano yanaweza kushiriki katika jamii, na pia wananchi wanafaa kuhimizwa kujifunza lugha ya ishara ya Kenya ili kupinga nyanyapaa na kujenga jamii ambamo watu wasio na uwezo wa kusikia wanaweza kuwasiliana, kujifunza kufanya kazi na kuishi pamoja kwa usawa. Ujumuishaji huu huanza pale ambapo mawasiliano yanapokuwa rahisi na yanapofikiwa na kila mtu. Lakini niko pia kwa serikali ambayo imejaribu kuwahamasisha, imejaribu kuwafunza walimu, baadhi ya walimu, kuhusu lugha ya ishara na jinsi ya kuwasaidia watu wasio na uwezo wa kusikia.
0: Katika kuwezesha jamii kuingiliana kwa urahisi na watu wenye changamoto ya kusikia, Kirui anahimiza haja ya kuwezesha mafunzo ya lugha ya ishara kupatikana kwa urahisi katika jamii jumla ili kurahisisha utangamano. Licha ya masomo spesheli kutolewa kupitia mtaala wa elimu nchini, Kirui anahoji kuwa bado kuna changamoto zinazohitajika kukabiliwa, ikiwemo uchache wa walimu nchini.
21: Changamoto wanazokumbana nazo wanafunzi wasiosikia katika kupata elimu, moja ni kuna upungufu wa walimu wenye ujuzi wa kufunza ile Kenya Sign Language na walimu wenye mafunzo maalum ya kufundisha wanafunzi wasiosikia. Pia kuna ukosefu wa vifaa vya kujifunza vinavyofaa kama vile vitabu na nyenzo zenye maudhui yanayopatikana tu kwenye ule mtaala wa masomo maalum. Mawasiliano pia huwa ni kikwazo, hasa katika shule ambazo walimu na wanafunzi wengine hawaelewi au kujua lugha ya ishara. Vile vile pia kuna mitazamo na unyanyapaa katika jamii ambao unaweza kuwafanya wanafunzi kujiona wametengwa au kutothaminiwa. Vile vile miundombinu na huduma zisizozingatia mahitaji yao, pamoja na upatikanaji mdogo wa teknolojia saidizi. Changamoto ya mpito katika shule hadi elimu ya juu na ajira, hasa pale ambapo huduma za ukalimani na mazingira jumuishi hazipatikani. Changamoto pia za walimu wanaofundisha wanafunzi wasiosikia, mojawapo ni walimu wao wanakabiliana changamoto kadhaa, kama kuna idadi ndogo ya walimu waliofunzwa vizuri katika lugha ya ishara na mbinu za kufundisha wanafunzi wasiosikia. Vile vile kuna uhaba wa vifaa na rasilimali za kufundisha. Madarasa pia yenye wanafunzi wengi, jambo ambalo linafanya iwe vigumu kutoa msaada wa kibinafsi. Uhitaji wa mafunzo endelevu kuhusu lugha ya ishara, teknolojia saidizi na mbinu za elimu jumuishi. Changamoto pia za tathmini, pale ambapo mitihani au tathmini au yale maelekezo hayajaandaliwa pia na kwa kuzingatia mahitaji ya wanafunzi wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Wakati mwingine walimu lazimika kuwa mwalimu mkalimani na mshauri kwa wakati mmoja.
0: Hata hivyo, changamoto hizi kulingana na mwalimu Kirui zinaweza kushughulikiwa iwapo washikadau watazidisha juhudi za pamoja.
21: Wito tu kwa serikali na wadau na jamii, kuna haja ya juhudi za pamoja ili kuzibeba pengo lililopo. Wito unaweza kuwa kwa serikali kuongeza uwekezaji katika mafunzo na ajira za walimu wa elimu maalum kama vile pale KISE na vyuo vingine, kuongeza wakalimani, kuhakikisha kuwa shule hizi zina vifaa na teknolojia saidizi, na kutekeleza kamilifu sera zinazolinda haki ya mtoto mlemavu. Kwa shule na taasisi za elimu pia zinaweza imarisha matumizi na kuhakikisha kuwa mazingira ya shule yanamwezesha mwanafunzi asiyeweza kusikia kushiriki kamilifu katika vitengo vyote. kwa wazazi na jamii, wito wao tu labda ni kuacha na kuacha kuwaficha na kuwaonea huruma kupita kiasi watoto wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Wanahitaji kukubalika, kuheshimiwa, kuwasiliana nao na kupewa fursa sawa. Kwa wadau na mashirika, wito tu ni kuwahimiza kusaidia katika mafunzo na zile programu za kupata teknolojia saidizi, utafiti ambao zitafanya wanafunzi hao kupata elimu na hatimaye ajira. Ujumbe muhimu ni kuwa wanafunzi wasiokuwa na uwezo wa kusikia wahitaji huruma pekee. Wanahitaji mawasiliano, fursa sawa, mazingira jumuishi, walimu wenye ujuzi na jamii inayowakubali.

0: Mahero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii. Ewanu watio nengima.
1: Idara ya elimu ya Kikristo ya kanisa la African Inland Church AIC Kenya inafurahi kualika viongozi wa vijana katika kongamano kubwa la kitaifa la viongozi wa vijana. Huu ni wakati ulioteuliwa na Mungu kwa ajili yetu kujumuika pamoja kwa ushirika, kupewa zana sahihi za kiroho na kiutendaji, na kupokea mafunzo yatakayotolewa na kupokea mafunzo yatakayoleta mabadiliko ya kimkakati katika huduma ya vijana ndani ya kanisa la AIC Kenya. Kongamano hili la kipekee litafanyika kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Kiambu. Viongozi wote wanatarajiwa kuripoti siku ya Alhamisi tarehe 8 Oktoba saa za alasiri kwa ajili ya kwanza kwa mkutano. Ada ya usajili ni shilingi 3,000 pekee, kiasi ambacho kitagharamia malazi, vyakula pamoja na nauli ya kwenda na kurudi kutoka kituo cha AIC Milimani Nairobi kuanzia saa 9 kamili za alasiri siku hiyo ya Alhamisi. Viongozi wameombwa kujisajili mapema kabla ya tarehe ya mwisho ambayo ni tarehe 3 mwezi wa Oktoba mwaka huo. Unakumbushwa kutuma ada ya usajili kupitia nambari ya paybill 247247, account ikiwa ni 0170276077969. Kwa maelezo zaidi wasiliana naye Reverend Mudhama kupitia nambari 0722695900, 0722695900. Usikubali kukosa fursa hii adimu ya kukuzwa na kutiwa nguvu mpya kiutumishi. Jiandae sasa, jisajili leo na tukutane Kiambu.
0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

kufurahia. One more time, mwinulie. Anakufurahia sana. Amekufurahia, amefurahi, ametabasamu. Anapokea ibada yako kutoka kwa Ibada HQ.

Mwambie kutoka kwenye kwenye moyo wako. Mwambie tena, mwambie. Bwana Yesu ni sisi. Remnant City Altar. Grande ibada. Mwambie tena, tunajitambulisha kwake. Tunaregister sifa zetu mbele zako. Ni sisi tena tumekuja. Sio kwa sababu hatuna shughuli zingine za kufanya, ila tujamuona Mungu kama wewe. Tunakuabudu, tunakutukuza. Mwambie. Kalika koze vya manda. This feels heaven. This is a feeling of heaven. Kama ujai, fikiria mbinguni kutoka.